Ọlọ́run ògo ni fún ọkọ rẹ o. Adúpẹ́ fún àǹfààní aláìlẹ́gbẹ́. Ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ olórúkọ ńlá pọ̀ kọjá rírí tán. Ẹ jù Ọlọ́run ọba ọba ṣèyí ó wù ú.